0: това, което прави като произведения, и преводача в мое лице гледа позитивно, така че може би ще има развитие в това отношение.
1: Vreau și să mulțumesc societății internaționale Elias Canetti pentru invitație și sprijinul și Institutului Cultural Român pentru sprijin, te rog.
0: Искам и да благодаря на Международно дружество Elias Canetti, както и на Румънския културен институт за подкрепата за това събитие и за поканата, която получих.
1: Pentru că datorită лор sunt aici.
0: Защото аз съм тук благодарение на тях.
2: Еми, и ние им благодарим.
0: Și da. Noi mulțumim.
1: Eu mulțumesc.
0: Lor. Ne mulțumim.
1: Și eu vă mulțumesc și vouă.
0: Ivi, bucurii na vas.